0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.

0: Vedran Sara, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, djeco.
2: Dobro jutro, odrasli.
1: 6:03, utorak 22.9.2026.
2: Yes.
1: Let's go. Jesi ti kas krenula u ovo jutro s jaknom ili bez jakne?
2: Bez jakne, ne moš vjerovat, ali sreća, imala sam ju u autu.
1: Naravno, jer...
2: Čak dvije.
1: Ono što možda ne znate o mojoj kolegici Kasandri Fučijaš, ona ima 120 jakni.
2: Da, malo imam problem s jaknama, možda. Možda!
1: Žena voli jakne.
2: Šta ćeš?
1: Sponzore, javite se.
2: Molim vas, evo, jakna.com, javite se.
1: Jel postoji jakna.com?
2: Ne znam, evo, možemo provjeriti.
1: Ti bi mogla pokrenuti jakna stranicu. Jakna.com. Ili jakna.hr prije.
2: Evo, našla sam nešto.
1: Ima jakna.com.
2: Evo, the domain name jakna.com is for sale.
1: Eto ti.
2: Mogu
1: na...
2: kupi domenu.
1: Kupi i prodaj svoje jakne.
2: Super.
1: Dobro.
2: Šta? Dobro. Dobro.
1: Šta ćemo danas?
2: Čuj, šta nam padne pod ruke.
1: Može. Evo. Ti zvučiš kao pametna osoba.
2: Da, jedan pametan plan.
1: Idemo na početku odvaliti Bibi Rexu i Faithless New Religion i prije toga pustit ću Damjana Davida sa ovom, The First Time. Mi ćemo tu lagano stvari posložiti, pomirisati kavu, pojest žlicu zobenih i znate, standardne ove jutarnje stvari.
2: Klasik.
1: Dobro jutro, u utorku smo, Otvoreni se sluša. Let's go.

0: Bibi.
1: Rexa i Faithless New Religion. Ne. 6:10 je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tu je Kasandra, tu je Petar Tin, moj ime je Vedran i Ivana koja nam se javila na WhatsApp 0914003355. Ivana, dobro jutro, di si?
3: Znači, jedva sam vas dočekala da ste krenuli radit jer umirem od dosade, vozim se već sat vremena prema Zagrebu i razmišljam si kad krećete raditi i onda vi sad već odete na pauzu.
1: Pa nismo otišli na pauzu, ženska, samo smo pustili pjesme i tu i mi kad puštamo pjesme isto radimo, nije sad da si mi imamo ruke u džepu i...
0: Ajde, ti nam
1: svaku
0: sopra,
1: tu pjesmu
0: daj.
1: Mora neko fizički pusti. Doslovno kad pustimo pjesmu, ja stisnem tu tipku jednu, evo sad ju neću još, ali... Ne, ne, ali...
0: A? A?
1: Naporno radimo.
4: Nabija fizički čovjek po cijele dane.
1: A uglavnom Ivana još ima nešto za reći, Ivana.
3: Zapravo ne umiremo dosade, nego usamljenosti. A. Da, da, jako se dugo nisam vozila sama u autu. Sad onak samo te neke pjesme, nema nikog da mi nešto malo priča. Daj malo nešto, ajde malo nešto.
1: Evo, tu smo.
0: Tu
1: a znam
0: je
1: da je zeznuto voziti se po noći sam. Još mrak, jutro, zeznuto je to, umor.
4: Još ako ti grijanje malo šteka, uf.
1: Pričaš, a ušli smo u sezonu grijanja, da, grijanja auta.
4: Da.
1: Grijanje sjedala i svih tih stvari. Dobro, Ivana, evo, tu smo, gle, olakšat ćemo ti nastavak jutra.
0: Koliko možemo, nemoj sad previše očekivati.
1: Potrudit ćemo se, ali evo mogu vas pitati nešto. Nevezano za jutro, ali mi je palo na pamet. Jel spavate s kapom na glavi?
4: Ne. Kratko i jasno.
1: Znaš zašto pitam?
0: Ne znam, zašto?
1: Ja imam dosta oštru kosu. I kad se probudim ujutro, moja kosa je katastrofa. Znači, to je jedan dio glavi ide u ljevu stranu, jedan ide u desnu stranu, zaležano ovako, onako. I onda mi je moja frizerka rekla, pa gle, nećeš vjerovat, ali dosta ljudi spava s kapom na glavi, pa se probude, imaju normalnu kosu, nije
0: kako,
1: ono zaležano i sve to.
4: Čekaj, pa ja imam taj
0: onda
4: problem.
0: Onda si zalizan.
1: Jesi čuo za taj savjet, ili to mene frizerka
4: zaleza? Ne, nisam čuo za taj savjet, ali imam problem s tom kosom. Čekaj, kakva kapa?
1: Kapa, neki šilter je samo si šilter, recimo, odrežeš da sad ne smeta.
0: Pa kakva
1: ne...
0: šilterica, pa obična kapa, gdje ćeš spavat sa šiltericom?
1: Ili običnu kapu, sve jedno.
0: Evo, nerviraju me od jutra.
4: Kapa za tuširanje.
1: Ili ka, dobro, ona je malo pre slabašnja. Ali kapu, možeš običnu kapu, šiltericu, bilo šta staviti na glavu, da
0: pa ja
1: frizura radim. Nije zalažena ujutro.
0: Aj, oj.
1: Da, ne, netko, ne nitko, znam. Ne.
0: Probajte pa javite.
1: Evo, ako neko spava s kapom na glavi da ujutro nije zaležan kono,
0: možda marama.
1: Zaležana krava, nek nam se javi. Pa bilo šta, ne znam. WhatsApp 0914003355, samo želim provjeriti, vidim ili me frizerka mulja i laže.

0: Baš volim ovu pjesmu Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro u 6.28.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Halo, Jasna.
3: Znači, savjet kakva je seka frizerka, ona se razumije u te kose. Ljudi koji imaju oštru kosu, znači, kažu da imaju oštru narav, a ovi koji imaju mekanu kosu su nježne naravi. Pa vi sad provjerite, je li to istina?
0: Da, malo prije sam se jadao.
4: Oštri vedrani, mekani, kosi. Petartin.
1: Tako bi ja opisala ove
0: jadali
1: dečke.
0: Jadali smo se o kosi, ja imam uvijek zaleženu kosu ujutro, pa me zanimalo ima neki savjet da se ne probudim toliko zaležen kao da me krava lizala svaku noć.
1: Završio si sa, eto, osobnošću.
0: Imam li oštru narav?
1: Čitanjem osobnosti.
2: Imaš li oštru narav?
0: Pa ja bih rekao da nemam.
1: Ha, ne.
0: Ili? Martine, dobro jutro.
5: Zakaj se ne šišeš na nulu, jer u seram se ne daš.
1: Još jedan dobar prijedlog.
0: A ne, nisam tip za nule, znaš. Ovi, na nuli trebaš malo imati kao huh, a ja nisam baš huh. Bio sam jednu slučajno ošao na nulu, nije mi se svidjelo. Nek imam predugoljastu glavu, rudunak izlan ko... samo glava hoda, ne vidiš tijelo, samo glava.
2: Narav ti je već oštra, još ove pikice gore kad se ošišeš na nulu.
0: Da, uglavnom pustimo moju kosu. Pričamo malo o Kasandrinoj majici.
1: Pričamo malo o tebi.
0: Ne.
1: Šta je problem s mojom majicom? Tvoja kosa je problem, moja majica nije.
0: Imaš normalnu majicu, samo sam htio maknuti fokusa sa svoje kose. Anyway, WhatsApp je, WhatsApp je 0914003355, uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro, reći što te muči. Poslati nam glasovnu poruku tu ili na 0800-3355 da ti nekako olakšamo start ovog dana. A dan je utorak 22.9. i 22.9.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, 6.35 je. Se slažete sa mnom da je potrebno malo slatkoća za start ovog dana?
1: Apsolutno.
0: Ajmo, ovo je Olivia.
2: Dobro jutro!

0: Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
0: 6.50 je Kasandra Petrtin, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. Vrijeme da si olakšamo jutro. Vrijeme da si pružimo ruku pomirenja. Naš WhatsApp je 0914 003355, možeš se javiti, završi svoju poruku sa

0: sve nam se ne da. Možda nam se jave ovi cestari koji su jučer krivo napisali škola na cestu. Objavio je to na svom na Instagramu poznati instruktor Trulac, koji je baš prolazio pored tog natpisa, i ovo je ukradeno s njegovog Instagrama.
1: Škola! Škola su napisali.
0: Dakle, ekipa umjesto škola na cestu su slučajno krivo napisali i sad piše škloa. Ja bi ostavio da sam pišao na cesti.
2: Ko radi taj griješ?
0: Možda nam se cestari jave sa, evo, jučer smo umjesto škola napisali škloa, ali šta da radimo, u sedam se ne damo.
2: Možda je netko izgubio okladu, znaš.
0: Ko zna. Javi nam se sa svojim jutarnjim planovima, reci nam što te čeka u nastavku dana. Zašto ti je teško, bit će ti lakše kad završiš svoju glasovnu poruku sa u sedam se ne dam. WhatsApp ili 0800 335.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tir Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: 7 i 2 minute, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: U 7 se ne dam.
1: Ili recimo...
5: Ne dam se u 7!
1: Variacije na temu. Reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško startati u dan i završi svoju poruku sa 7 se ne dam, možda će ti biti tako lakše.
6: Idem na vađenje šalova, ali se u 7 ne dam.
1: Ej, ovo je heroj od pred par dana koji išao na vađenje šalova i kaže hrabar sam, u 7 se ne dam i bilo je sve okej nakon toga.
7: Dobro jutro, cijelu noć gurim temperaturu, zaspo sam na posao, ali u 7 se ne dam.
1: Ej! Daj nam i ti svoj jutarnji problem, javi se na 0914003355, pošalji glasovno tu, ili ako ti je lakše, može se javiti na 0800-3355, sve jedno.
0: U 7 se ne dam! Jutro uz Otvoreni.

0: Mijači, Hilson, NLO, 7.32, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moje ime je Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje. Jako me razveselilo kad sam jučer vidio nečiju grešku na poslu. Znate ono kad se vozite po ulici i prije škole na cesti piše natpis škola. E, jučer u jednom dijelu Zagreba ne piše škola, nego piše škloa. Sve to uspio i snimiti instruktor Trulac, poznati po svom Instagramu, po ovo je ukradeno sa njegovog Instagrama.
2: Škloa. Škloa se napisao.
0: Čekaj.
2: Kaj piše to na podu?
1: Ali super reakcija ovih.
0: Da, taman je prošao pored ekipe koja je pisala po cesti i ne piše škola, nego piše škloa. Gle, greške se dogode. Greške na poslu se dogode, Bog zna da ko radi taj griješi, ko jednom nije pogriješio na poslu, ja mislim da taj živio nije. Danas nas zanimaju tvoje greške na poslu, koja je najveća greška koju ste napravili na svom poslu? Najveća greška, najveći zez, jednostavno nisi pazio. Mi bi mogli o tome pričati 10 dana, hoćeš rupe u eteru, hoćeš krivo puštene pjesme, hoćeš ugašen radio, samo mi se dogodilo nekoliko puta da je bila jednostavno tišina, mi nismo skužili da je tišina, ugasili smo radio, pjesma je surila, nismo ništa pustili iduće i bila je tišina minutu dvije dok nismo skužili da je radio u tišini.
1: You had one job.
0: A gle, dogodi se, krivo puštene pjesme, krivo puštene reklame, krivo puštene, ima tu puno tipki ispred mene, jako je lako ponekad stisnut neku krivu od slučajnih psovki koji su jednom otišla u eter i tako, dogodi
3: Bože
0: se.
3: Bože moj.
0: Ljudi smo, šta da radimo? Petar, ti nemaš neku dobru grešku sa nekog svog posla?
1: To mi se dogodilo, upravo to, psovka. Psovka, nakon svoje momačke koja je bila jako, jako gadna.
0: Samo ćemo reći, mala fusnota, Petar ti nakon svoje momačke nije došao na radio, koliko kas, ono, 5 dana?
3: Otprilike.
1: Neka viroza se.
0: Neka viroza, prende.
3: Naravno da je viroza uglavnom, na momačkoj.
1: radio sam emisiju Lige prvaka na Areni, to je bilo prvo polufinale. I stvarno, ja nisam znao za sebe.
3: Pa je da, sjećam se.
1: Ja nisam znao za sebe.
3: Sjećam se.
1: I slučajno ovoga, ja sam mislio prilog ide, znaš, ja vidim sliku na
0: kao
1: televizor.
0: Tvoj mikrofon je spušten, ti nisi u eteru, jel?
1: Tako je, i prilog ide na televiziji i ja ono mislio, sad smo mi završili i ja ono kao izdahne. Ti sunce.
3: Čovjek je izbacio iz sebe.
1: I otišlo je to van, čula sam.
3: A dobro.
0: Sjećamo se toga.
3: Osta si.
1: A, dobro je. Radi mi dalje.
0: Živ zdrav.
1: Dogodi se.
0: A gle, realno, ko normalan ako momačka ide raditi emisiju Lige prvaka? Daj, ajde, pusti čovjeka na miru.
1: Točno to.
0: Priča nam o svojim greškama na poslu. Jeste li kad umjesto škola napisali
2: škola?
0: Ili nešto slično? Koja je tvoja najveća greška na poslu? Jer stvarno, ko radi taj griješi, možeš se javiti na WhatsApp, broj WhatsApp 0914003355. Kad ste na poslu napravili najveću grešku? Možda radiš ono u računovodstvu pa isplatiš dvije plaće slučajno i takve stvari. Ako ti je zgodno, možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355. Bude dio jutra za Otvoreni. Reci nam svoju najveću grešku na poslu ikad.

0: Pitbull, Back in Time. Najviše mi se sviđa ovaj dio pjesme kad su bez nekog specijalnog razloga baš otišli jako u dubstep. Ovaj dio pjesme svaki put mi stavio osmijeh na lice. Čekaj, ovo, sad. Čim imamo Pitbulla, volimo ga malo podebljati sa... I sa...
1: Dale!
0: Volimo Pitbulla, Pitbull, Back in Time na Otvorenom za Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Kuku.
1: Tu smo na 0800 3356. Vozite se bajsevima, tramvajima i busevima i sretan put.
0: Imagine Dragons, Wake Up, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Marlon Rudetti, New Age. 8.41 na Otvorenom. Od sutra se trebaš javiti na telefon sa Otvoreni Show Me The Money, ali dobili smo jedan prijedlog kako to recimo Zagorci bi mogli napraviti.
1: Da, Otvoreni Show Me The Money po zagorski, otprti, pokaži mi peneze.
0: Otprti peneze na sunce.
2: Otprti, kao mi smo otprti.
0: Otprti, da. Sva pravila Otvoreni Show Me The Money možeš pronaći na webu Otvoreni.hr. Krećemo od sutra.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: James Young, Infinity. Jutro uz 8.50 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Reci nam jednu svoju slavnu grešku na poslu.
2: Vlado iz Zagreba se javio, kaže, vozim taksi i jednom su mi došli stranci i kažu oni, city center. I ja ih odvezem na Jankomir. Na Jankomiru shopping center, gledali oni mene čudno da bi se na kraju ispostavilo da trebaju u centar grada Zagreba.
0: A dobro da nije kao, aha, ne to, i onda na Žitnjak u drugi city center. Kao, nije ni to, ok, onda idemo u centar Zagreba. Da, razumijem zašto se ta greška dogodila, sami su si krivi, nisu izrazili što točno su mislili kad su to rekli.

0: Hej, dobro jutro, 9 sati 12 minuta.
1: Hej.
2: Dobro jutro.
0: Na današnji dan, 94. emitirana je prva epizoda Prijatelja. Dobra stara utjeha na TV-u, dan danas žive u našoj kolektivnoj svijesti. Prijatelji, kad ne znaš što bi, pustiš si Prijatelje na TV-u. Koja je tvoja utjeha na TV-u? Kad ne znaš što bi, što gledaš?
1: Moram sam još reći, dugo mi je bila Modern Family, mislim sam jedno 3 puta pokretala, ali evo,
0: trenutno idu ti opet na, mislim da su na RTL-u 2, da se
1: vrte. Vidjela sam, da, ne. Imamo Žaklinu, koja kaže, IR, hitna služba, gutam sezonu po sezonu.
0: Jao, hitna
1: služba. To u jednoj
0: služba.
1: Večeri sezona plane.
0: Čekaj, je li to Goran Višnjić?
1: Mislim da da.
0: Doktor Luka Horvat. Ne, kak se zove?
1: Ne,
0: ne, Luka Kovač, Luka Kovač.
1: Kovač, bravo.
0: Luka Kovač
2: je
0: u hitnoj službi.
2: Bio, da. Da. Imamo i Sinišu koji kaže, neka davno utjeha je bila princ iz Belera.
1: Gospodar Prstenova Extended Edition, jako dobro, sviđa mi se.
0: I koja je tvoja utjeha na TV-u? Ako nisu Prijatelji, ako nisu, ako nije hitna služba, što je? Javi nam svoj primjer, javi se na WhatsApp na 091-400-3355. Još samo nešto za sve fanove sitcoma. Kasandra, reci bilo što.
1: Dobro jutro svima. I zamisli da život, zamisli da je život pravi život, to. Da sam čuješ te smijeh oko sebe, što god da kažeš.
0: Jel bi nam bilo ljepše ili bi nam bilo
1: pa
0: gore?
1: Ne znam.
0: Petar Tin, reci bilo što.
2: Pa evo, za pola sata smo gotovi za danas.
1: Mislim da bi bilo hora.

0: Shawn Mendes na otvorenom i Treat You Better, sad je 9 sati i 39 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Dokol sam paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: 9.50 je toliko od ovog jutra. Kasandra Fučijaš!
1: Hej!
0: Petar Tin Miketić!
2: Hej!
0: I moj ime Vedran Caro, ostane dalje za otvorenom.
1: Trebali smo smisliti neku svoju... A dobro, stignemo, budemo drugi put. Neku
0: što?
1: Svoju špicu kao Friends, pa onda to... Alajd. Dali smo svoj obol Friendsima.
0: Možemo ukrast ovu.
1: Možemo jednostavno ukrast.
0: Proslavite ovaj divan dana. Današnji dan 94. Prva epizoda Prijatelja. Pa...
3: Idemo gledati.
0: Idemo!
1: Bilo nam je lijepo.
4: Hey, how you doing?
5: We were on a break!
1: Oh! My God! Jako dobro.
0: Ovo ste nedalje za otvoreni Veno, samo nastavku od 10 do 14.
1: Je, pusa bok!
3: Ugodan dan!

Indie pop pjevačica Stella Lefty Boston smo odslušali prvi singl koji je eto planetarnu popularnost zaradio, a mislim kad smo ove lagane taktove čuli da čujemo svi skupa i zašto je zaradila tu popularnost. U moru pop pjesama koje su nešto energičnije i dižu tempo, dižu ovoga ritam, možda nam ponekad baš fali ovakva nekakva malo lakša da nas smiri i da plovimo lagano kroz još jedan radni dan. Radno vrijeme uz Otvoreni slušaš, ja sam Veno, u nastavku ipak malo nešto energičnije slušamo Heaven i Caitlin Aragon, ovo je I Run.

Dragon Bone Man i Human 1549. Bok ljudi, u nastavku do kraja sata nižu se imena poput ATB, Shakira, Calvin Harris, pa zašto ne bi dodali svoje ime da ste uz otvoreni?

0: Ako s ovom pjesmom ne otputeš u Texas, ha, ne znam s kojom ćeš. Ella Langley je ovo bilo i Choosing Texas. Texas. Ne Texas, nego Texas. Ovo je večer uz Otvoreni, Filip Beštić tu, čovjek koji ne zna baš puno šta priča. A Europska unija isto možda ne zna šta priča.
1: Ja se slažem s time da trebaju ukinuti društvene mreže, ali mislim da ne bi trebali ukinuti WhatsApp i Viber.
0: Nemojte djeci uzimati WhatsApp, molim vas. Viber još, ajde, Viber, ko još koristi Viber? Ali WhatsApp, nemojte djeci uzimati WhatsApp. Kako će se javiti na radio? Broj naš je inače 091 400 3355. Ovo je Hugh Gale, Moving to the Sun.

paro y yo mi silisiva baba. Uno cayó y coma la yaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu pucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te